0: Obi ya mu anka wani onyam no ayira.
1: Class 1 na ejina.
0: Ekwa ba ya fufu a media ya obi zo ahi obi zo akoma ete. Na akwa we na da bia onu odi fufu ri ede na ye advert. Obi zo akoma ete. Class 1 nyame wontese onipa deseni. Onyame onye alateni, ah onye alateni. Onyame ye alateni anka ensuo kra ye bubu anka ento awaya pataso. Chance ye nsem fata.